Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

0: Det var en AI-inspelad melodi som inledde veckans program. Cadillac är livet. Vi fortsätter med ytterligare en melodi som inspelad med AI-teknik. Boogie Woogie Blues. Som vanligt känner jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Nu kör vi!
1: You've been dancing hard all night long, now hold it. Just for one beat then.

Veckans citat. Som ni vet kräver nya tider nya ordspråk. Så här kommer ett ordspråk i modern tappning. Först till skrivarkön får först skriva ut. Magnus Uggla, första gången.

Idag, onsdag den 12 augusti, har Klara namnsdag. Det är den 224 dagen på året. Det är 141 dagar kvar till nyårsafton. Kvinnonamnet Klara kommer av det latinska ordet clarus, som betyder berömd, ljus, klar, lysande, och som även har gett upphov till det svenska ordet klar. Namnet finns i almanackan till minne av helgonet Sankta Klara, som levde på 1200-talet och grundade en franciskansk nunneorden. Clarissornas kloster i Stockholm har gett namn åt stadsdelen Klara. Det äldsta beläget i Sverige är från år 1449. Under 1990-talet ökade användningen kraftigt och namnet hörde 2004 till de 10 vanligaste tilltalsnamnen. Namnet har, till minne av helgonet Klara av Assisi, funnits på dagens datum sedan gammalt och har inte flyttats. Grattis! Vi låter namnsdagstjejen Klara Hammarström underhålla oss. On and on and on. Känner du någon Klara du vill gratta lite extra ska du få tips av mig. Idag vi tänker bara på dig, du rara Klara.

0: Den 12 augusti 1851 får amerikanen Isaac Singer patent på en symaskin. Efter att tidigare varit skådespelare men också tagit patent på maskiner för att borra i berg och skära i trä och metall. Många andra har också liknande patent, men efter bara några år är Singers fabrik världens största tillverkare av symaskiner. Syföreningsboogie, Charlie Norman.
1: En obesmittad yngling och en renhjärtad mö, det skulle plocka svamp upp på en grönskande ö. Men de kom inte hem förrän det led mot mörka natt, fast utan någon svamp. Och nu vet jag bara att hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte vara med i våran syförening mer. Och så stickar vi väl vidare i boggi-boggi-takt. Virka och verka och vände på det nästa. Tyder till det bästa, en avi och en rät. Noppa och stoppa och sen så tar vi nålen och sticker den i svålen, en avi och en rät. Vi har en lärarinna som är ung och söt och rar, och duktig är hon också så att allt i ordning var. Om inte hon mot ynglingarna vore rysligt snäll, hon ger dem visst privatlektioner varje lördagskväll. Så hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte

noppa och stoppa. Och sen så tar vi nålen och sticker den i svålen. En av och en rät. Vår fackföreningsombudsman och handelsmannens fru, det har någonting tillsammans som lär kallas kuttra sju. Men att han också traskar till fru Berg i hemlighet, det är väl inte säkert. Och det enda som jag vet är att hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte vara med i våran syförening mer. Och så stickar vi väl vidare i vågge vågge takt.

Den 12 augusti 1908 står den första T-Forden färdig i Detroit, även om den egentliga produktionen startar i oktober. Bilen är tänkt som en billig folkbil och efterfrågan är så överväldigande att en ny fabrik med löpande bandtillverkning byggs. Fler än 15 miljoner exemplar tillverkas till och med 1927. Vi tar och lyssnar på The Refreshments, 55 Ford.

Den 12 augusti 1933 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken Litrar med skruvlock. En nyhet har lanserats av Vin- och Spritcentralen. Halvlitrar med renat brännvin har utsänts i marknaden utan den traditionella korken som ersatts med ett skruvlock av metall. Detta är så konstruerat att en försegling i form av en särskild ring kring buteljhalsen brytes vid avskruvning av locket, men detta kan sedan skruvas på och av efter önskan. Bara ett litet försök upplyses det på Spritcentralen. Det blir just inte billigare än kork, men kanske lite behändigare och trevligare. Så får man snart höra vad allmänheten tycker om denna attack mot korkens smällande. Ett ljud som dock sedan gammalt har en poetisk klang. Och så kan man ju inte heller längre lukta på korken. Snålhet är värre än brännvin. Alf Robertsson.

Den 12 augusti 1935 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Bridge-spelets fördärv. Enligt en officiell statistik upplöstes under 1934 i Budapest inte mindre än 54 äktenskap på grund av bridge-spelet. Den klagande parten var i samtliga fall mannen, och domstolarna hade att pröva följande käromål som förekom i olika variationer. Fruarna gingo upp i spelet med sån lidelse att de försummade mannen, barnen och det husliga arbetet. Full deck of cards. Rick Trevino.

Lördagen den 12 augusti år 2000 sjönk den atomdrivna ubåten K-141 Kursk i Barents hav. En storm försvårade räddningsarbetet och ingen av de över 100 besättningsmännen överlevde. President Vladimir Putin kritiserades för att han valde att semestra på en badort vid Svarta havet framför att stötta räddningsarbetet. Vi lyssnar på Tommy Cox och Bobby Reed. Kursk.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att gratta någon på födelsedagen eller önska en skiva, kan du mejla. Så mejlar du till hasse.landström@gmail.com.
1: Det har Anders Reide gjort och han vill väldigt gärna höra Still Crazy After All These Years med Paul Simon. Självklart, Anders. Den kommer här.

Internationella elefantdagen firas varje år den 12 augusti. Dagen startade år 2012 för att skydda elefanter från utrotning. Den sprider kunskap om hur elefanter hotas av tjuvjakt och förlorade livsmiljöer. The Elephant Song, Kamal.

Internationella ungdomsdagen infaller alltid den 12 augusti. Dagen instiftades av FN för att uppmärksamma ungdomars rättigheter och fira deras betydelse i samhället. Detta sker genom aktiviteter som konserter, utställningar och konferenser över hela världen. Det var i vår ungdoms fagraste vår, Sven Ingvars.

Under fotbolls-VM i år spelades 5 matcher i Azteca-stadion i Mexico City. Denna väldiga arena har rymt många klassiska arrangemang. Det var här som Diego Maradona fick hjälp av Gud med att få bollen i mål, efter vad han själv sa. Störst av allt i Azteca-arenan publikmässigt är ändå en boxningsmatch. I den mötte hemmaboxaren Julio César Chavez amerikanen Greg Haugen. Det var 1993. Chavez är en av alla tiders största boxare. Haugen, en mästare i 2 viktklasser under sin karriär, var mästare även i trash talk. Detta bestod av mustiga, förringande omdömen om motståndarnas kapacitet. Om Chavez sa han att dennes meritlista mest bestod av segrar mot mexikanska taxiförare, inte mot några riktiga boxare. Så säger man inte ostraffat om en obesegrad mexikansk mästare. Så när Haugen tog sig fram mot ringen överöstes han med mynt, flaskor och muggar fyllda med urin. Haugens snack hade gett resultat. Över 132 000 betalande räknades in. Det är inte bara boxningshistoriens största event vad gäller åskådartal. Inte ens Jack Dempseys klassiska matcher på 1920-talet sågs av så många. Inget annat idrottsarrangemang överhuvudtaget kan konkurrera. Chavez vann på teknisk knockout. Men en hacka måste väl Haugen ändå ha kunnat inkassera med så många åskådare. Numera rymmer arenan knappt 90 000 betalande vid fotbollsmatcher. Arenarekordet från 1993 tog det stå sig, oavsett vilket idrottsevenemang som månde arrangeras. Långa bollar på bänkt, Svenne Rubins.

Jag roade mig i dessa VM-tider med att ta ut ett fotbollslag med spelare som senare blev kända för något annat. Det blev en helt okej elva, men bara gubbar tyvärr. Rod Stewart, Bob Marley, Gordon Ramsay, Johnny Marr, gitarrist i The Smith, Luciano Pavarotti, Antonio Banderas, Che Guevara, TV-mannen John Stewart och naturligtvis Thomas Bodström, AIK-backen som blev advokat och minister. Det fanns fyra målvakter att välja på. Julio Iglesias från Real Madrids B-lag, påven Johannes Paulus den andra, Nils Bohr, Nobelpristagare i fysik, och Antoni LaPaglia från tv-serien Brottskod försvunnen som vaktat målet i Australiens högsta liga. Men bäst av alla var Sean Connery, James Bond. Han blev erbjuden proffskontrakt två gånger. Först i hemstaden Edinburgh, sedan i Manchester. Under en turné med musikalen South Pacific spelade teatergänget en match mot ett lokalt juniorlag. Uniteds manager Matt Busby råkade vara på plats och imponerades av anfallaren som vräkte in mål. På den tiden hade alla proffs i England samma lön, 25 pund i veckan, ungefär 8000 kronor idag. Problemet var att Connery nästan tjänade lika mycket som skådespelare. Han insåg, 23 år gammal, att vid 30 kunde hans fotbollskarriär vara över, så han tackade nej. Ett av de klokaste besluten i mitt liv, har han sagt. Zlatan-låten med Elias.

0: När jag växte upp i början av 1960-talet visade svensk TV under stundom direktsända fotbollsmatcher. Det var bland det mest långtråkiga man kunde se på TV. Och det vill inte säga lite. Då följdes matchen av en enda kamera, monterad ungefär halvvägs upp på ena långsidans läktare. Kamerazoom var inte uppfunnet, så för att kunna skildra händelser vid målen eller på lite närmare håll fanns även en kamera i vardera hörn. Så kunde producenten växla mellan vyerna och göra spelet lättare för tittarna att följa. Lätt var det ändå inte. Bollen var till exempel gjord av brunt leder och i svartvit TV var svårt att urskilja mot det mörkgröna gräset. Därtill blev de kritade linjerna utslitna och suddiga under matchen, särskilt om den spelades i regn. Vid solsken låg ena planhalvan i skuggan, något som kameramannen bara med möda kunde kompensera för. Och när han väl lyckats sprang spelarna genast ut i solen igen. Vi tittare satt som fån och försökte hänga med när idel gråsvarta spelare sprang omkring i mörker, eller omvänt, när överexponerade vita gubbar dribblade på en nästan vit gräsmatta. Genom tv-sändningarnas enda kamera kunde vi följa hur 20 spelare sprang 100 meter åt ena hållet, misslyckades med att göra mål och därefter sprang 100 meter åt andra hållet. Det var ungefär lika upphetsande som att följa molnens färd över himlen. Låt oss snabbspola framåt till årets VM. Här finns ett 50-tal kameror. En del bärs av snabbfotade kameramän som kutar upp och ner längs sidlinjen. Samtliga kameror filmar samtliga skeenden. Det innebär att vi får se repriser ur otaliga vinklar, även uppifrån. Det är spännande att se alla inklippta närbilder av enskilda spelare, tränare, domare och upphetsade åskådare, eller nedhetsade, beroende på läget. Via blixtsnabba repriser kan vi direkt bevittna hur fötter sparkat på ben eller trampat på andra fötter, liksom spelarnas plågor, svettdroppar, tårar och glädjevrål. Och numera är ju bollen mestadels vit så den alltid syns. Jag kan bara konstatera att fotboll då och nu inte är samma spel, åtminstone på TV. Och jag som knappt stod ut med att titta finner mig ohjälpligt sugas in i match efter match. Fotbollsprofessor emeritus Valfrid Lindeman.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
2: Fotbollsprofessorn Gunnar Gren, 42, gjorde en bejublad comeback igår. Hans företrädare på stolen, fotbollsprofessor emeritus Valfrid Waffe Lindeman, har vi bett komma hit för att höra lite om din syn på dagens fotboll.
3: Hej.
2: Vad sa
3: du?
2: Jo, jag sa att det vore kul att höra din syn på dagens fotboll.
3: Dagens fotboll är ju ingenting mot som det var förr, alltså, när jag spelade. Jag spelar ju fortfarande lite grann, alltså det,
2: jo,
3: man hoppar ju in ibland, alltså. Man förr var det takter, då var det ju takter.
2: Hur då,
3: visst, då var det ju takter.
2: Vad är det för skillnad nu?
3: Ja, nu är det ju inga takter, nej. Det är väl det mest som skillnaden, alltså. Då var det ju hårda tag. Och vi hade ju inte, det var andra regler för också mycket. Ja, visst, det var ju fler man på vardera halvan. Ett slag så var det lite otäckt, för det var 200 man i varje lag, alltså. Det blev väldigt trångt. Och vi hade ju inga olika kläder heller, utan man spelade ju som man gick och stod, va. Så man fick ju gå och fråga, hej, var kommer du ifrån och sånt där. Och det gick ju bra om det var till exempel ett Skånelag mot ett Norrlandslag, för då hörde man ju på dem vilka. Men det är svårare nu om det var till exempel Hammarby och Djurgården och sånt där. Det var väldigt svårt att höra. Och publiken var mindre för, det var bara 11 man. Det var bara 11 man, det var det. Och domarna var många också. Ja, det var de. De var många domarna. De var väl ett hundratal sammanlagt.
2: Det var fantastiskt.
3: Fast inte per match, alltså, utan i världen. Ja. men det var roligt. Och linjemännen var många. Och rakare var linjemännen för. Ja, det hade varit lag på att linjemännen skulle vara raka. Som man gjorde själv för namnet. Raka och smala skulle vara, ja. Och bollkallarna skulle heta Kalle också. Det var mycket sånt där som var annorlunda för. Sen så bollen var ju annorlunda också.
4: Men runden?
3: Ja, nej, vi hade ingen boll från början alltså. Nej, nej, det gick mest ut på att man skulle springa och tackla varandra och sånt där och. Jo, så var ju spritförtäring också förra gången, ja.
4: Under matchen?
3: Ja, under matchen. Och efter matchen, det var väldigt otrevligt det där alltså. Det var ju innan sporten blev riktig sport alltså. Då kunde man. Då för tiden så var det inte ovanligt att man på Råsunda kunde hitta ett par, tre halvpannor.
4: Ja,
3: det har ju blivit bättre nu har jag hört.
4: Ja.
3: Eller
4: har
3: det?
4: Jo, det har tagits.
3: Ja, det har tagits, ja. Ja,
4: men i själva spelet.
3: Ja, sen fick vi boll. Ja, det var ingen boll egentligen. Det var en liten kille som hette Antonsson här. Som alla började sparka på plötsligt. Jag tyckte Antonsson, den där Antonsson, tänkte jag. Han kan väl gå och ta sig en spark, tänkte de.
4: Ja.
3: Och han var ju väldigt liten, Antonsson. Och rund var han. Han var. Om inte boll så var han bollliknande, kan man säga. Ja visst, han hade alltid läderkostym också lite grann. Jag tror min själ han gick och blåsa upp också. Ja, det är jag inte säker på alltså. Jag vet i alla fall att man kunde snurra igen så. Ja, det var en fruktansvärd människa där allt och så. Men väldigt trevlig på fest och sådär. Ja, och det började med att det var en kille som heter Knotan, går det går då,
4: ja.
3: Det här började, det var en kväll vi var ute och skulle lira. Ja, lira, vi visste ju inte riktigt vad vi skulle ta för. Vi träffades varje söndag där och sprang omkring och knuffades lite. Det var lite oordnat sådär. Så tänkte Knotan då, nu sparkar jag Antonsson. Och han la väl på där en känga, vet du. Antonsson, han for över halva planet och rätt in i målvakten. Som for undan då givetvis flyttade sig. Så ledde vi med 1-0. Där är de, va? Sen blev det så har utvecklingen rullat vidare. Sen började vi med fotbollskängen 1923. Först körde vi bara med en känga. Sen kom vi på att det var bättre med två. Jo, sen var det här med de där nubbarna, små kulorna som är under. De första kängorna var de inåt alltså. Det var jävligt besvärligt för att säga. Om det var hårda matser så var det väldigt besvärligt att få en riv i kängorna då. Men då så kom vi på att vi skulle kränga ut dem så här så att när nubbarna kom utåt alltså. Jo, sen var det ju kostymeringen. Förr så spelar man ju fullt påklädd. Nu är det ju kortbyxor. Men jag tyckte det var roligare för när man spelade i långbyxor. Det är så elegantare ut på något vis. Vissa grabbar hade både käpp och överrock och hund och allting, ja. Visst förstår du, det var snygga, stiliga grabbar alltså. Visst förstår du, flott svidade. Jag har faktiskt spelat i jackett en gång. Fast det var lite kallt. Det var sen vintern var det. Och det var väl 3 meter snö på banan också. Och jag var väl ute och pönsa. Ja alltså, jag har varit inne och bytt om. Jag går ju i vardagslag, inte i jackett. Men jag tänkte jag skulle svidra upp mig lite för den här speciella tillfället alltså. Vi skulle nämligen för första gången spela ärligt hade vi bestämt oss för. Vi brukar spela med märkt boll annars nämligen. Men ja, det var så här att jag var inne och bytte då. Vad kommer ut? Då visade det sig att jag hade måste fått någon köldknäpp i ryggen. Ja, offside som det heter. Och jag hade fått eller back som det heter rättare sagt. I alla fall jag kunde inte reta på ryggen. Jag var så här djupt. Visst, så det förstade. Och jag fick plöja där i grus. Eller i snön var det, va? Ja just det. Runt omkring så här. Så det blev väldigt kul. Men vi förlorade tack vare detta. För jag kunde inte ha uppsikt framåt.
4: Nej. Men vad hade hänt?
3: Vad hade hänt?
4: Ja.
3: Det ska du fråga. Ja. Det ska jag tala om för dig. Jag hade helt enkelt råkat knäppa ihop västen med gylfen.
0: Några i Belgiens supportskara hade styrt ut sig i djävulsmasker med horn och allt. Varför? Därför att det belgiska fotbollslandslaget kallas för de röda djävlarna, allt sedan 1920-talet. När det svenska landslaget i Paris OS 1924 lottades mot just Belgien i första OS-omgången ansågs detta vara ren otur. Belgiska landslaget hade dominerat marknaden de senaste åren. Dessutom hade den svenska vintern varit seg. Våra spelare hade tappat en månads barmarksträning. Seriespelet hade inte kommit igång. Spelarna hade svårigheter med att få ledigt från sina egna arbeten. Som om inte detta var nog spelades kungssången istället för Du gamla du fria när lagen ställde upp till spel i Paris. Men det började bra. Snabbe Puttekock fick på sin vänsterflank fri yta. Backen hade snurrats upp och Kocks centring träffade en belgisk försvarare. Självmål. 1-0 till Sverige. Tappen visade sig vara ur tunnan. Målen rasade in. Framförallt 4-0-målet måste ha varit en delikatess. En bakåtspark av Charles Brommesson. Femte målet gjorde Perra Kaufelt utan besvär. Man kan inte undra på att publiken i sin häpenhet knappast kom sig för att applådera den färma expeditionen, skrev en svensk reporter. Slutsiffrorna blev sensationella 8-1. Svenne Rudell gjorde 3 av målen, Puttekock lika många, Perra Kaufelt och Brommesson varsitt. Den franska tidningen Lotto visste inte till sig. Dessa män med den mjölkvita hyn hava magnifika resurser. Svenskarna visar en säkerhet, ett lugn och en kallblodighet som är helt enastående. Inga känsloutbrott förekomma. Inga våldsamma omklappningar av den som gjort målet. Före, efter och under matchen råder överallt och alltid ett ofattbart lugn. Ett stiligt folk. Sven Rudell har i sina memoarer berättat om bakgrunden där nere i Paris 1924. Om vi mot förmodan gjorde några mål så skulle vi inte rusa fram allesammans och tacka målgöraren, utan med ett litet tillrop eller så tacka honom för bravaden. Detta kunde den sydländska publiken inte förstå. Hur kunde vi vara så kalla inför dessa prestationer och endast anse det som en självklar sak? En handtryckning räckte gott och väl, trots den sensationella segern. Andra tider. Numera råder ju rena tv-puckscener efter ett mål i VM-turneringen. Det spelades bättre boll, Torssons.

0: Hörrni, visst håller ni med om att vissa matcher i fotbolls-VM var lite småtråkiga. Så istället för förlängning borde det bli förkortning. Fotbollsjassen, Elof Arle.
1: Heja grabbar och gå på, första mål vi väntar på. Då lägg fram en liten passning och sätt fram en liten tå. Så en stickare till Gran, sätt Anke, se Anton. Det är grabben som kan spela, han är bästa man på plan. Titta Lillis vilken vrick, sen till Svenne med en nick. Och så över med en till Olle så att han får skjuta prick. Heja Olle, frisk humör, första målet nu du gör. Vilken osis, den gick utanför. När det skulle varit en annan som har fått en sådan boll, då hade våra grabbar lett med 8-9-0. En annan la ju av för att man jämt fick lira back. Annars hade jag varit Sveriges David Jack. Sånt lir är på plan, det är ju ren skandal. När tacka vet jag hördes väl då Arsenal. Nu var hans igen, det finns ju inte en som kan spela fotboll. Vilken rykande kanon, ja den smakar knötterkron. Det är riktigt, det är mina tag i pysen en lektion. Dribbla av en som en skott och ta fram ditt ögonmått. Och så lägger du en smygare direkt, har du förstått. Titta Bunke, vilken kiss, en markare precis. Har du sett så han broderar liksom pära i Paris. Heja Lennart och gå på, du så ringer ändå. Rakt i stolpen, vilken osis då. När det skulle varit en annan som gjort sådant genombrott och stått så väl placerad, du förstår ju vilket skott. Det hade bara visslat om Venedet någonstans. Målman hade faktiskt aldrig haft någon chans. Jag ser på Acke nu, jämt så schabblar han. Och ser nu passa klotis vid till linjen man. Nu var du igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Nej men Gurra, nej men Ack, har du börjat spela back? Tänk han rusa och tog pärlan framför höger ytterns klack. Han kan klistra, jojo väl. Bra var Lögren, på igen. Och en höjdare till Niggen, ska vi hålla fyra spänn? Att det nu blir något grant, se han vände på en slant. Så serverar han en passning, kanske aningen förbrant. Titta Jonas efter fat, och han skjuter otagbart. Rakt i plankan, jo det var ju klart. När det skulle varit en annan som fått kulan framför tån. Jag hade fiskat på ett skott med vristen inifrån. Och resten

0: sång. Vilken osis mål man var för lång. När det skulle vara en annan. Men vad är det nu igen? Jo, domaren dömde straffen. Vilken ki ska lägga den? Jo, Jonas ska vi skjuta. Det är faktiskt spännande. Hoppas att han bara vet var målet är. Nu så tar han sats och bränner av för gott. Nu satt den där ändå och alla tajde skott. Det är det jag alltid sagt. Det är kul att se ett lag som kan spela fotboll.
1: Inför fotbolls-VM 1966 i England stals VM-pokalen från en frimärksutställning i London. Polisen letade förgäves samtidigt som hela fotbollsvärlden undrade vart världens mest berömda pokal tagit vägen. En vecka senare hittades den av hunden Pickles under en häck när han var ute på promenad med sin ägare. Pickles blev en nationell kändis över en natt. Han belönades med ett års gratis hundmat och fick medverka i en spelfilm. Det är inte många hundar som kan säga att de räddat ett världsmästerskap. Peter Karlsson, en sporthistoria.
2: Nu! Jag har ett ambivalent förhållande till det här med sport och idrott. Men nu ska jag dra en sporthistoria från Borlänge. Vet ni vad fotbollslaget i Borlänge heter?
3: Ja.
2: Vad heter det då? Brage. Den här historien utspelar sig på den tiden när Brage var som bäst. Va? Det är inte så länge sedan, på 30-talet någon gång. Då var det så här va, att Brage var tvungen att vinna en match. Va? Annars skulle det gå åt helvete med alltihop. Va? Och när det var 2 minuter, det här pratar de om i Borlänge. Alltså än idag pratar de om den här matchen. En traumatisk upplevelse i hela Tunabygdens historia. 2 minuter återstår av matchen. Det står 2-2. Brage är tvungen att vinna. Då får de en straff. Man skickar fram Bagge från Grycksbo. Han hade ett fruktansvärt skott, sägs det. De lägger upp bollen på mållinjen. Och vadå? På straffpunkt? Ja, fan, det blir för nära med mållinjen. Nej, en bit, det är riktigt. En bit ut, va? Det ligger, va? Alldeles stilla barn, va? Och det är stilla i hela Borlänge, va? Ingen vågar säga någonting. Bagge koncentrerar sig. Han löper med bestämda steg mot bollen. Och får på en fullträff. Ett barnfor i 190. Slog i ribba och sprack i 2 delar, så lärde trasa for över, men gummiblåsa gick i mål. Exakt i detta ögonblick uppstår ett problem, naturligtvis. Är det mål eller är det utanför? Eller är det mellanmål eller vad är det frågan om? De kunde inga rå i hela Borlänge. Nu, de var tvungna att telefonera, som man gjort på den tiden, till fotbollsförbundet och fråga: hur fan ska vi göra? Lärde trots att ligga bakom en gummiblås han ligger i mål. Du, de visste inte heller, utan de hade det här är sant alltså. De hade något möte om det där nere någonstans i Stockholm. Och sen telefonerade de tillbaka och talade om hur låg till. Då skickar man fram Brages materialförvaltare. Han skulle lämna besked till publiken. Han går ut på plan med en tratt. Det var innan fanns högtalare. En tratt. Han riktade tratten mot publiken. Och så sa han: är vart mål? En gummiblåsa som räknas. Ja, fan. Jag kan inte förstå att jag tycker det där är så jävla roligt. Men alltså, nu vet ni det en annan gång. Det är gummiblåsa som räknas. Och vi har ju funderat över, vi har pratat om det här bakom scen. Vi har kommit fram till att vi tycker det var rätt dömt. För att, och nu, vi har en jävligt fin motivering. Det är det som är inuti som räknas. Ja, men det är inte fint.
1: Den skotske fotbollsspelaren Fergus Souter flyttade 1878 till klubben Darwen FC i nordvästra England. Strax därefter slutade Souter sitt jobb som stenhuggare, vilket väckte förvåning, för hur skulle han då tjäna pengar? Att spela fotboll mot betalning var nämligen förbjudet. Själv sa han att den lokala stenen helt enkelt var för hård att arbeta med. Men de flesta antog att skotten fick lön av sin nya klubb. Därmed blev han den första professionella fotbollsspelaren. Efter 2 säsonger hos

0: Arven gjorde Soten något oförlåtligt i fotbollsvärlden. Han bytte till ärkerivalen Blackburn Rovers. När de båda lagen strax därefter möttes i november 1880 var stämningen på plan hetsk och Soter hamnade i slagsmål med sina gamla lagkamrater från Darwen. Returmatchen fick ställas in och lagen vägrade att mötas utom i mästerskapsmatcher. Fergus Soter hjälpte Blackburn Rovers att bli en av Englands absoluta toppklubbar. Han deltog i 4 FA-cupfinaler och tog hem guldmedaljen i 3 av dem. År 1888 ställde han fotbollsskorna på hyllan, samma år som det blev lagligt att betala fotbollsspelare i England. 14 år senare avslöjade Soter hur han hade livnärt sig. Han hade inte haft något kontrakt, men fick 10 pund var tredje vecka, drygt 3 gånger mer än genomsnittslönen för en arbetare. In med bollen i mål, Markoolio.
1: Ja, det här är Tom och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål.

här hände år 2012. Samtidigt som Syriens president Bashar al-Assad gör sitt bästa för att hindra omvärlden från insyn i den blodiga konflikten når propagandan nya höjder. I den statliga syriska tv-kanalen Al-Dunya anklagas nu Barcelonas fotbollsstjärnor Lionel Messi för att sända hemliga meddelanden till syriska rebeller genom sina dribblingar. Det var under en match mot Real Madrid som Messis förehavanden på planen, rörelser, passningar och dribblingskonster visade den bästa vägen för rebellerna att smuggla in vapen på, enligt den syriske tv-kommentatorn och pålagd grafik. Ett skämt eller ett tecken på den syriska regimens stegrande paranoia, undrade bland annat The Independent och The Telegraph. Vi tar och lyssnar på The Messi Song.

Roger Milla hade egentligen slutat spela internationell fotboll. Men när Kamerun kvalificerade sig till VM år 1990 i Italien ringde landets president, den då 38-årige Milla, och övertalade honom till comeback. Både Milla och Kamerun överraskade publiken och motståndarna. Kamerun blev det första afrikanska laget att nå en kvartsfinal i ett VM-slutspel. Mycket tack vare Milas fyra mål under turneringen. Efter att ha gjort mål sprang den kamerunska anfallaren till hörnflaggan, greppade den och svängde höfterna i en rytmisk dans. Målgesten blev snabbt en av världens mest kända och revolutionerande hur spelare firade mål i internationell fotboll. Från de tidigare ganska strikta och enkla målgesterna till mer dansanta och färgstarka firanden. Vi tar och lyssnar på signaturen till fotbolls-VM 2026.

1 504 000 personer i Sverige såg VM-kvartsfinalsmatchen mellan Norge och England på lördagskvällen, skriver Dagens Media. Publikantalet var endast 176 500 färre än när Sverige mötte Japan. 3,4 miljoner svenskar såg fotbolls-VM i SVT Play, vilket är nytt rekord. Totalt såg över 6 miljoner svenskar SVTs sändningar linjärt och på Play. 2,1 miljoner såg söndagens VM-final mellan Spanien och Argentina linjärt i TV4, vilket var mer än Sveriges matcher. Bollen är rund. En melodi inspelad med AI-teknik.

Nu är det slutspelet och dags för refst. Textningen till matcherna i fotbolls-VM firade dagligen språkliga triumfer, har jag kunnat konstatera. Här är ett litet axplock. Varrummet blev badrummet. Houston blev Ljusdal. Norske Ödegård blev äldrevård. Norske Håland blev omväxlande Hålen, Åland eller Holland. Så mitt omdöme är rött kort till AI:n. Red card, Alex Starr.

Har du tyckt att det har varit många matcher i årets fotbolls-VM? Redan om 4 år kan det bli ännu fler. VM 2026 gick i mål på 104 matcher. Ett VM med 64 lag skulle innebära 128 matcher. Sker det redan till 2030 kan, kanske, ett utspritt mästerskap över 3 världsdelar och 6 länder mäkta med förändringen. Marocko, Portugal och Spanien är huvudvärdar om 4 år. Men då VM samtidigt fyller 100 år ska matcher även hållas i Uruguay, Argentina och Paraguay. En utökning till 64 lag skulle kunna betyda att de sydamerikanska länderna kan stå som värda för en 4-lagsgrupp snarare än för bara en match var, skriver tidningen The Guardian. Hur 2034 års VM-värd, Saudiarabien, skulle klara uppgiften är dock mer oklart, konstaterar brittiska BBC. Här är några för- och nackdelar med en eventuell VM-utökning. Fler länder i VM skulle innebära att en större del av fotbollsvärlden delar på VM-kakan, det vill säga intäkter och prispengar. Tillhörde du den stora fotbollspublik som satt och uppdaterade tabellen över hur gruppträna låg till i en hel oändlighet tidigare i sommar? Årets VM, där förutom ettan och tvåan i varje grupp, även de 8 bästa treorna av 12 gick vidare till 16-delsfinal, var inget upplägg som gynnade publiken. Nackdelarna är bland annat: redan i år, när VM gått i USA, Kanada och Mexiko och över 4 tidszoner, har det funnits dagar när det bara har känts för mycket. Lägger man till 16 lag går gruppspelet från 72 till 96 matcher. För att få ihop schemat då med kanske 5-6 matcher per dag, enligt spekulationer i medierna, kommer det vara svårt att inte tvingas överlappa avsparkstiderna. Nu kan det kanske lösa sig under det utspridda VM 2030, men hur blir det sen? Få länder klarar ett jättearrangemang på egen hand. Enligt Forbes behövs det 20-22 arenor för att kunna genomföra ett VM-upplägg med 64 lag. Så här blir VM 2030. Kanske. Värdländernas planering bygger på 48 deltagande lag. Spanien och Portugal samt Marocko är huvudvärdar, men på grund av VMs 100-årsjubileum ska en match vardera även spelas i Uruguay, Argentina och Paraguay. Alla 6 värdarna är direkt kvalificerade till VM. VM-städerna i det just nu liggande förslaget: Spanien, Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Madrid, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Vigo och Zaragoza. I Portugal ska man spela i Lissabon och Porto. I Marocko, Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat och Tanger. I Uruguay så blir Montevideo spelplats, Argentina, Buenos Aires och Paraguay, Asunción. Vi tar och lyssnar på fotbolls-VM 2026 med DJ Prytz.

En tysk turist har dött efter att ha blivit biten av en orm på under en semesterresa i Egypten. Ormen tog sig in under turistens byxor under en ormtjusarshow enligt CNN. Den 57-årige mannen var på semester i Hurghada i Egypten med sin familj när tragedin inträffade tidigare. Familjen gick för att titta på en ormshow som fanns med på hotellets underhållningsprogram. Under ett segment av ormshowen närmade sig showens ormtjusare publiken för att lägga ormar som tros ha varit kobror runt publikens axlar enligt CNN. Dödsbettet skedde enligt tyska polisens teori troligen när en av ormarna tog sig in under turistens kläder. Ormen ska då ha bitit honom i benet. Mannen visade snabbt tecken på att han blivit förgiftad och behövde få livräddande insatser, skriver tysk polis i ett uttalande. 57-åringen föddes till sjukhus där han senare avled. Tysk polis har inlett en utredning för att få reda på omständigheterna kring mannens död. En toxikologisk undersökning pågår för att få reda på om det fanns gift och i så fall vilken typ i mannens kropp. Enligt Världshälsoorganisationen dör cirka 81 000 till 138 000 människor varje år av ormbett runt om i världen. Ungefär tre gånger så många ormbett leder till amputationer och andra permanenta funktionsnedsättningar. Jag älskar bildtexten. Det är en bild med två stycken kobror och texten säger andra kobror. Vi tar och lyssnar på King Cobra med Iron Eagle.

0: Dags för veckans sämsta. Min bil har fyllt 16 år. Nu får den börja övningsköra med mig som handledare så att den kan bli självkörande när den fyller 18. Vi tar och lyssnar på lite epadunk. Är det kärlek du behöver med Lasse Stefans?
1: Varje dag vi firar tiden

Så är det dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra med Brandsta City Släckers All In för Sveriges VM-låt 2026. Nu sätter vi punkt för fotbolls-VM 2026. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: sa: förstår ni inte att det är jättebra? Turisterna är ju någonting nytt har fått. Den svenska handboll är kort, kort.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

pronounce you man and wife.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

0: Det är jag som är uppfinnaren Dr. Snuggles. Och nu ska jag berätta om vad som hände en dag när min hushållerska Beata bakade kyrkakakor. Ja, hon var inte ensam i köket. Där höll som vanligt husmusen och busmusen Norpan till.
1: Sylt så gott! Det måste jag smaka på!
2: Hjälp! Ut med dig, otäcka mus!
0: Beata var livrädd för möss. Och Norpan avskydde hon. Är det något på tok, Beata?
2: På tok? På tok? Jag säger upp mig!
0: Beata sa upp sig titt och tätt och slutade sitt arbete då. Därför hade jag uppfunnit en speciell... Jag slutade mitt arbete med maskinbåten så hon kunde resa bort lite. Ja, hon skulle naturligtvis komma tillbaka. Det gör hon alltid. Men vem skulle nu ta hand om all disken?
3: Arbetsdagsdoktorn!
0: Ja, det var mitt fickur tick-tack som påminde mig. Så disken fick vänta. Men, vad skulle jag göra för uppfinning idag? Jo, tänk om jag skulle uppfinna något som hjälpte Beata med att städa och diska och damma och sopa. Nu vet jag! En robot! Vad säger du om det, Grevlis? Frågade jag min vän Grevlis.
4: En robot?
0: Ja, som present till Beata.
1: En present till den där gatan!
0: Att bygga en robot är sannolikt inte det lättaste. Först måste det göras en ritning. Det klarar Grevlis av med hjälp av en särskild schizograf som jag har uppfunnit. Sen har han också hjälp av våra små mushållsarbetare, Ringo och Ping. Norpan, han är för det

0: De slet som djur, han la ut om norpan.
1: Se hur de plitar och ritar och bygger i härdigt.
0: Ja, snart kunde vi börja bygga.
1: De har så brått.
0: Så skulle den se ut.
1: Det här blir flott.
0: Beatas robot.
1: Och lyckat resultat. Om alla hjälps åt då och då.
0: Och nu kunde vi börja bygga.
2: Sätt fart nu.
0: Äntligen började vi komma någon vart. Trots att norpan var i bustagen igen. Sådär ja. Benen. Kroppen.
2: Och så huvudet.
0: Så var roboten färdig. Ringo Tingo hämtade olja att smörja henne med. Nu var det stora ögonblicket inne. Skulle hon fungera? Jag bugade mig och sa, får jag lov till en dans? Men vad var det här? Det kom ut en massa kort ur robotens mun. Kort med röda hjärtan på. Vad betyder det? Kanske att hon tyckte om oss.
3: För lunch.
0: Just det. Och jag måste skicka bud till Beata. Nu har hon ju en hjälpreda.
2: Vad ska hon heta, doktorn?
0: Matilda. Matilda, järndotter. Men vem skulle nu framföra nyheten till Beata? Jo, brevbärarfågeln Söltrut förstås. Han låg väl som vanligt och sov i sitt lilla hus uppe på mitt tak. Vakna, Söltrut!
4: Ta lugnt, jag kommer.
0: Han tog genaste vägen ner genom skorsten.
4: Det är dags att sota skorsten, snaggades. Var är brevet?
0: Här, till Beata. Hon har åkt till den förnäma fru Nebinos. Det såg jag i min leta rätt på allt maskin.
4: Ska den gå express?
0: Ja, helst utan söl.
1: Men till slut så är han där. Till slut kommer vår söt ut fram.
0: Så flög Söltrut iväg till fru Nebinos. Det var en lång resa och han tog många raster. Men till slut kom han fram till den förnäma fru Nebinos. Det var hennes lika förnäma vindhund Lord Snobbig som öppnade dörren.
5: Hur var du här?
4: Ett brev till Beata.
5: Ska du bara svar?
4: Ja, kanske jo, ja.
5: Ja, då får du vänta medan hon läser brevet.
6: Vad nu då? Ett brev från Snuggles. Kom tillbaka. Jag har skaffat en hjälpreda åt er, skriver han.
7: Oh, jaså?
6: Ja, så står det.
7: Verkligen.
6: Hälsa att jag kommer.
5: Hälsa honom att hon kommer.
4: Jaha, ja. Ska bli.
0: Beata var på väg hem. Men efter lunch när jag gick och tittade till Matilda in i mitt uppfinnarhus, trickelitrick, så satt hon bara där och stirrade framför sig. Något var på tok. Jag lyssnade noga på hennes bröst i mitt skrotoskop. Hade jag glömt någonting?
4: Beata är på väg hem.
0: Redan? Vad gör jag nu då? Vad är det för fel på dig, Matilda? Ja, nu spottar du ut ett kort med ett hjärta igen. Ja visst, det är ju klart. Ja, du behöver ett hjärta. Vad är en robot utan hjärta?
8: Hurra, men vad skriver vi till doktor Snuggles?
0: Men var ska jag få tag i ett hjärta? Ett som tickar och slår. Kanske du vill ställa upp, tick-tack?
3: Ja, som sov så gott.
0: Ja, bara en stund, snälla du.
3: Har inte tid, punkt och slut.
0: Om tick-tack inte ville hjälpa till, vem skulle då göra det? Men plötsligt visste jag svaret. Min gamla lata väckarklocka, han skulle bli Matildas hjärta. Under tiden hade Beata kommit hem. Och den första hon mötte hemma i köket var busmusen Norpan.
6: Ut ur mitt kök, din otäcking! Akta dig, du!
0: Och medan hon var efter honom med kvasten sprang kaninerna Benny och Freddy upp i sovrummet för att hämta min väckarklocka.
9: Hörru, klocka, vakna! Du ska med till doktorn!
6: Varför det?
9: Du ska bli ett hjärta!
6: Ett hjärta?
9: Ja, Matildas hjärta!
6: Jag, aldrig i livet! Jag får hjärtat i halsgropen! Vem är Matilda?
9: Ja, det ska du snart få se! Och du behöver inte vara rädd!
0: Och fast den förskräckta väckarklockan lyckades slingra sig undan och snarka en stund i en buske fick kaninerna tag på honom igen. Och så stod han där i trickli-trick och tittade på vår robot.
6: Är det där Matilda Järndotter? Men hon är ju underbar.
0: Så då går du med på att bli hennes hjärta?
6: Av hela mitt hjärta!
3: Hurra!
9: Hurra!

0: Medan vi dansade runt och var jätteglada allihop dök Beata upp. Hon var fortfarande på jakt efter busmusen Norpan, men hejdade sig tvärt när hon fick syn på Matilda.
1: Vad är det där?
0: Får jag lov att presentera Matilda Järndotter, min nya uppfinning. Matilda Järndotter, det här är Beata som du ska hjälpa.
1: Ska det där vara hjälpredan?
0: Nej, Beata såg inte glad ut, men det gjorde Matilda. Hon tog tag i Beata och började dansa runt med henne.
1: Vad gör du? Släpp mig!
0: Sluta Matilda, jag tror inte Beata vill dansa.
1: Nej, nej! Hjälp! Jag blir i huvudet! Snälla doktor Stagos, hjälp mig!
0: Stanna nu Matilda!
1: Släpp mig, din vandrande sophink!
0: Men Matilda Järndotter bara dansade och dansade och höll stackars Beata i ett järngrepp. De kom närmare och närmare dammen ut i trädgården. Och så gick det som det gick. Pladask i plurret, båda två. Och dyblöta när de kom upp igen.
1: Det var då ett fint välkomnande. Var det den där som skulle hjälpa mig med hushållet? Det där mekaniska missfostret.
0: Ja, men Beata, ni förstår inte. Gå inte, Beata. Beata! Åh, Matilda, om du bara inte hade dansat med henne. Särskilt inte nere i vattnet. Du skulle ju hjälpa henne. Nej, men vänta, Matilda. Gå inte du också. Åh, vad ska hon nu hitta på? Jag kom flåsande i kapp Beata och frågade om Matilda hade sprungit förbi.
1: Ja, hon sprang bort mot huset.
0: Gissa om djuren och jag fick brott. Och vad fick vi se när vi tittade in genom köksfönstret? Världens översvämning som bubblade av diskmedel. Och mitt i alltihop stod Matilda och diskade. Matilda, ropade jag. Stäng av kranarna. Och just då kom förstås Beata.
1: Mitt kök! Doktor Snuggles, vad är det här?
0: Sluta nu Matilda. Det där är ingenting att skratta åt Norrfall. Vi måste stoppa översvämningen.
2: Jag bor i det där köket.
0: Ja, just det. Då gjorde Norrfall något väldigt modigt. Han hoppade upp på en bok som kom flytande, hittade en sked och paddlade bort mot kranarna som bara rann och rann. Då kom en stor såpbubbla och fick tag i honom.
2: Hjälp! Den spricker!
0: Men en sån tur, bubblan sprack precis över kranarna och Norpan grejade det hela. Översvämningen var avklarad och när Beata kom tillbaka var köket så rent och prydligt att hon knappt kunde tro sina ögon. Men Matilda blev jag tvungen att ta en ordentlig titt på. Och medan jag stod där och skruvade i henne så presenterade jag henne för mina vänner. Där har du kaninerna, Benny och Freddy.
3: Hejsan!
0: Ja. Och där är Grävlis, han som jämt jobbar och står i. Ankorna där, de heter Kvacki och Kvicki. Sen har vi grodan Hugo. Ja, och busmusen Norpan förstås.
4: Välkommen hit till dig.
0: Ja, alla de här är dina vänner. Oj då. Du vet inte vad en vän är. Ja, hur ska jag förklara det?

som du kan få. Det dröjde förstås en tid innan Beata vande sig vid Matilda. Men Matilda jobbade bra och gjorde allt Beata sa åt henne. Så till slut blev de riktigt goda vänner. Och det var förstås precis vad jag hade hoppats på.

0: En vårdag när Beata storstädade och hade kört ut mig ur huset kom han åkande i en konstig liten bil. Professor Erasmus Eminens. Bak i bilen hade han mattor och i hans höga hatt satt det lilla spökdjuret Fokus. Ja, professorn var egentligen en trollkarl som kunde förvandla sig själv till en gam och lilla Hokus till en kaja. Men det visste jag inte när han bromsade in och artigt frågade mig.
1: Förlåt, men vet ni var Dr. Snuggles bor?
0: Jaha då, visst. Fortsätt bara. Det är ditåt, rakt fram. Där bor han.
2: Thank you, herr senor.
0: Sa det lilla spökdjuret. Och precis när de körde bort mot mitt hus så slog det mig. Dr. Snuggles, det är ju jag. Där hemma höll busmusen Norpan just på att retas med Beata.
3: Din upptäckning, ut med dig!
0: Ja, upp med dörren och ut med Norpan. Och där stod Beata öga mot öga med professor Eminens.
1: God morgon, fröken Beata.
3: Ja, hur vet ni att jag heter Beata?
1: Åh, vem känner inte till den berömda Beata som hushållar för den snillrike uppfinnaren Dr. Snuggles?
3: Åh, vad önskar ni?
1: Ja, jag vill sälja en matta till er.
3: Nej, tack.
1: Men ni har ju inte sett mina mattor än.
2: De är magnifika.
1: Ja, vackrast i världen. Dansa fram nu, mina mattor.
3: Åh!
4: Va? Mattor som rör på sig? Hjälp!
1: Här har vi en från Turkiet. Den här är från Indien. Och den här fina kommer från Kina.
3: Nej tack, det får nog vara.
1: Passar kanske en mindre. Den här är rött och svart ifrån Spanien. Jag har länge sökt efter det rätta hemmet. Titta så den bugar sig för er. Den tycker om er, säger jag. Så ni får den i present.
3: I present?
2: Just det. Auf Wiedersehen, Beata. Toodaloo, adjöken.

0: Så var det avklarat.
1: Ni är ett geni, professor Eminens. Ett sant geni.
0: Simsalabim. Nu ska min trollkäpp vaja. Så blir vi genast gam och kaja.
2: Medan jag satte fart hemåt för att höra vad den mystiske mannen ville mig, såg jag två främmande fåglar slå sig ner i sirapsträdet. Vid ytterdörren stod Beata och där låg också en ny matta.
3: Är skorna rena?
2: Har vi fått en ny matta?
3: Ja, i present.
2: Oj, då det var värst. Men den som var värst, det var Norpan. Bara för att retas hoppade han omkring i en smutsig vattenpuss och sen upp på mattan.
3: Bort med dig! Bort från mattan, din busmus!
4: Jag håller mig på mattan! Men oj! Hjälp! Vad är det här för något?
2: Plötsligt började mattan höja sig upp i luften. Det var en flygande matta med Norpan på.
4: Hjälp! Rädda mig! Rädda mig! Nagels hjälp! Gör någonting! Vad som helst! Jag vill av!
2: Ja, då kom vår bussiga söltrut flygande och tog Norpan i näbben.
5: Oj.
2: Nej, Norpan gillade inte mattan. Men själv var jag väldigt pigg på en flygtur. Det är minsann inte varje dag man får chansen att flyga på en förtrollad matta. Beata, vill ni följa med? Frågade
3: aldrig i livet.
2: Grävlis då?
6: Ja, gärna.
2: Grodan Hugo?
6: Jag har aldrig flugit för.
2: Då lyfter vi. Titta, vi flyger. Ja, det gjorde vi. Och jag hörde inte gamen i sirapsträdet kraxa.
0: Fel person på mattan, det är inte Snuggles jag vill åt.
2: Det var som en dröm. Vi flög och flög över mitt lilla hus och över Trickly Trick på en äkta flygande matta. Ja, det var ju Beatas matta förstås och därför förde den oss också ner till henne.
3: Doktor Snuggles, hålla på och leka sådär. Matten blir kall.
2: Oj då, förlåt mig Beata, men det var så spännande med en flygande matta.
3: Mattor ska inte flyga, de ska ligga.
2: Vi gick in för att äta lunch och därför hörde vi inte vad gamen uppe i sirapsträdet sa till kajan.
0: Det här blir inte lätt, Hokus.
7: Vilket jobb, professor?
0: Att få Beata på mattan.
7: Varför ska vi ha just henne på mattan?
0: För att röva bort henne förstås. Jag behöver en hushållerska.
8: Beata!
2: Var det inte sirapsträdet som ropade?
3: Nu får du lugna ner dig, sirapsträd. Vi äter lunch.
8: Men Beata, jag vill... Nej, stå inte på mattan.
0: Nu tar vi henne.
3: Hjälp! Vad är det här? Doktor Snuggles!
2: Jag rusade ut för Beatas skrik och fick se mattan lyfta och flyga upp i luften med min vätskrämda hushåll.
3: Hjälp! Så fasansfullt! Släpp ner mig! Sätt ner mig! Hjälp!
2: Kom genast tillbaka med Beata!

0: Ni ska bli min hushållerska.
1: Ner på marken ropade jag: hon är kidnappad! Hjälp oss, Sörtrud!
2: Kidnappad? Bortrövad? Ta fast tjuven! Ta fast tjuven!
1: Stackars Beata, Sörtrud kunde inte rädda henne. Och vart hade hon förts? Leta rätt på allt, maskinen fungerade inte. Den enda som kunde säga oss något var i så fall min vän Kattamors mirakelkatt. Ja, vi kallar honom Kosmoskatten för att han har kommit utifrån rymden. Han ser och vet nästan allt. Så djuren och jag gick hem till Kattamor.
3: Jag förstod att du skulle komma, Snuggles.
1: Hur kunde du veta det?
3: Det talade Kosmoskatten om.
1: Ja, där hör du, Grevis. Du trodde mig inte, va?
4: Nej, det var för konstigt.
5: Fantastiskt!
1: Var är Kosmoskatten, Kattamor?
6: Ja, jag är här!
1: Ah.
6: Ni vill veta var Beata är, ha? Dr. Snuggles?
1: Va?
6: Ha? Jag kan se henne! Mjau!
5: Vadå?
1: Kosmoskatten menade förstås att han kunde se Beata för sin inre syn, precis som om han drömde om henne.
6: Se mig djupt in i ögonen, doktor, mjau.
1: Jag gjorde som han sa, stirrade djupt in i hans gula ögon, djupare och djupare in. Och plötsligt såg jag Beata.
7: Var är vi någonstans, elaka professor? Var är vi, sa jag?
0: Ut över vindarnas hav.
7: Oh!
8: Sjögräs, slottet i sikte.
0: Välkommen till ert nya hem, Beata. Sjögrässlottet.
6: Mjau! Nå, doktorn! Doktor Snuggles! Vad såg ni?
1: Sjögrässlottet.
3: Var ligger det?
1: Mitt ute i vindarnas hav, Kattamor.
4: Är det långt dit?
1: Hur skulle vi kunna komma ut till Sjögrässlottet och rädda stackars Beata från den sluge professor Eminens?
4: Vi måste ha en båt.
1: Ja, Grevlis hade rätt. Och eftersom jag inte ville hugga ner några av mina trävänner för att få virke till en båt, så frågade jag mitt duktiga uppfinnarhus Tricklitrick om han ville förvandla sig till fartyg. Jo då, om vi hjälpte till. Det gjorde vi. Och till slut hade huset Tricklitrick blivit det stolta skeppet Tricklitrick. Och sen vi hade skaffat hjul drog vår starka robot Matilda Järndotter vårt stolta skepp den långa vägen till havet.
9: Lång, lång väg. Men ändå ska det gå vägen. Och en lång...
1: Alla vi mötte på vår väg vinkade och önskade oss lycklig resa. Vi drog vidare och vidare, förbi åkrar och ängar med får och blommor. Ända tills Matilda kom fram till en förfärligt brant backe. Och på toppen av den såg vi ett fyrtorn. Det betydde att vi var framme vid havet. Med ett jätteplask hamnade Tricklitrick i vattnet och började ro av alla krafter med sina tre armar. Ja, han tog ut sig så totalt att han blev dödstrött. Där låg vi stilla på vattnet som ett blad i en näckrosdamm. Vad skulle vi göra? Vi hade ju inga segel. Men plötsligt fick jag en ljusidé. Vårt stolta skepp skulle drivas av Järndotters kraft. Kom hit, Matilda!
4: Här är en stol. Nu firar vi ner dig till vattnet.
1: Paddla, Matilda, paddla!
4: Nej, inte med armarna, Matilda.
1: Med benen, lilla vän. Du har ju fått paddlar på fötterna. Så ja, fortare nu. Nej, nej, inte så fort. Så där ja, utmärkt. Efter en tid kom vi in i stormvindar som varade i flera dygn. Norpan mådde inte särskilt bra. Ja, sjösjuka var vi allihop utom Matilda. Särskilt när vi såg tallrikarna åka fram och tillbaka på matbordet. Nej! Oj, oj, oj. Men så en morgon märkte jag att något hade hänt med havet. Titta! Vattnet är ju grönt som gräs. Alle man på däck!
4: Alle man på däck!
10: Va? Nej, inte jag! Aldrig får man lugn och ro!
1: Nu tror jag vi är på vindarnas hav.

0: rätt i sikte!
1: Det såg Söntrut från utkiken och snart fick vi också syn på sjögrässlottet som vällde upp ur havet som en otäckt dröm. Någonstans där inne slavade stackars Beata för den elaka professor Eminens.

0: När vi hade lagt till vid klippan klättrade vi tysta som möss upp till slottet och kikade in genom ett fönster. Och vad fick vi se? Vi trodde knappt våra ögon. En darrande professor Eminens och en ilsken Beata med brödkavel i handen.
1: Och så en sak till. Ni kom för sent till frukost i morse. Och titta bara på era skor. Allort som de drar in. Och har ni borstat tänderna idag?
2: Ja.
1: Nej, det glömde ni förstås. Ni är den smutsigaste, slarvigaste som...
0: Vi kunde inte låta bli att skratta.
1: Doktor Snuggles?
0: Beata, vi har kommit för att rädda er.
2: Ja, snälla ni, rädda henne. Jag står inte ut längre. Hon har gjort mitt liv så bedrövligt. Jag måste äta morötter som jag avskyr. Och jag får alltid höra att jag inte ska göra så, inte så. Jag ber er på mina bara knän. Rädda henne, doktor Snuggles. Så rädda ni mig.
0: Beata hade varit en riktig skräcktant för professor Eminens. Och han var så tacksam för att vi hade kommit.

0: För att försäkra sig om att vi tog med oss Beata därifrån följde professorn och Hokus med ner till skeppet Trickelitrick och vinkade farväl.
1: Lycklig resa! Hoppas ni aldrig hittar hit mer.
2: Arrivederci, Beata! Adjöken, min fröken! Goodbye för alltid!
0: Sen satte vi kurs hemåt. Vi hade seglat runt nästan hela jordklotet och vi hade räddat Beata.

0: En solig och vacker dag när vi hade hämtat oss efter vår långa sjöresa.
1: Karamba, äntligen framme!
0: Kom den konstig främmande fågel flygande till mitt lilla hus.
1: Jag söker eldottore Snuggles.
0: Beata, som aldrig hade sett en sån fågel förr, fick brått att chasa ut den.
2: Chas, chas!
0: Norpan skyndade förstås till fågelns hjälp.
3: Hej då! Vill du träffa Snuggles?
2: Chas!
1: Si! Mamma mia, hon var arg hon.
2: Chas, sa jag! Skynda på hush!
3: Beata, la gata, ja! Kom med, Snuggles i sitt uppfinnarhus!
1: Karamba! Karamba!
3: Tante Snuggles!
0: Nu, vad är det, Norpan?
4: Hjälp, ett flygande monster!
0: Hey, ta det lugnt, Ringo Tingo, det är en papegoja.
1: Ja, jag var Gojan Bojan och jag flyger från Brasilien. Från djungeln där, från er vän Onkel Bill.
0: Oj då, är något på tok där?
1: Ja, han behöver er hjälp. Nästan allt i djungeln förvandlas till fjärilar. Fåglar, människor, apor, allt.
0: Till fjärilar? Oj, det är lite oroväckande. Det där måste jag ta mig en titt på i min leta rätt på allt-maskin. Onkel Bill är upptäcktsresande. Han ger sig av till öde trakter och upptäcker okända floder. Han bestiger höga farliga berg och söker efter märkliga djur. Jag ställde in leta rätt på allt-maskinen på Amazonjungeln.
5: Där det är tält och fjärilar, massor.
0: Just det, Grävlis. Och där har vi onkel Bill. Oj, vad han ser bekymrad ut. Vi måste genast fara dit.
4: Till Amazonjungeln!
5: Ända bort till Brasilien.
0: Snabbast kom vi förstås till Amazonjungeln om vi tog rymdraketen Sprutti Bang Bang. Men den hade busmusen Norpan lyckats ha sönder. Därför måste jag hitta på något annat. Men vad då? Plötsligt när jag åt på ett äpple och träffade på en äppelmask fick jag en idé. Grävlis, istället för att flyga runt jorden tar vi och bygger en mekanisk mask och borrar oss tvärs igenom den. Titta på äppelmasken här, så fina gångar han gräver.
5: Jättebra idé, doktorn. Jag sätter igång skissografen med detsamma.
0: När Grävlis hade ritat färdigt min nya uppfinning körde mössen Ringo och Tingo iväg i sina små musbilar för att hämta material till bygget. Och sen satte vi igång med att såga och hamra och skruva. Alla hjälptes åt.

0: till här, va?
1: Vad ska ni kalla maskmaskinen, El Dottore?
2: Visst, Gojan-bojan, den måste ju ha ett namn. Och den ska ju fungera som en mask, så vi kallar den Snuggles maskmobil.
3: Ja, så bra!
2: Bara nu borrskruven i nosen roterar. Ja, sådär, nu går den.
1: Karamba, den snurrar.
2: Nu är det rakt ner i jorden. Adjö, Beata.
4: Och massor med jord sprutar den upp. Fy, så ni ställer till med er maskmobil.
2: Vi har startat, håll i ordentligt. Med expressfart borrade vår maskmobil sig rakt genom jorden på väg till Onkel Bill i Brasilien. Det vill säga... Först kom vi med ett brak upp genom köksgolvet i mitt eget hus. Vad Beata sa, ja, en hel del. Men efter den ofrivilliga mellanlandningen bar det neråt igen. Vi dök och steg och kolmörkt var det. Ända tills maskmobilen plötsligt trängde upp i en ljus och främmande värld. Var det här verkligen Brasilien? Nej, det såg inte ut som Amazonjungeln. Det var rena stenöknen. Var är vi egentligen, frågade jag Ankpelle, mitt paraply som vet nästan allting.
5: Hos den hemska, hiskliga jätten Glufsiglufs, han som äter sten.
2: Sten? Det var en konstig värld vi klev ut i. Allt var gjort av sten. Blommor av sten och träd med blad av sten. Och en fontän som sprutade sten. Och inte nog med det. Sen började det också störtregna. Inte vatten, nej, sten.
6: Titta! Maskmobilen blir begravd av stenar.
2: Hur skulle vi få undan stenarna? De var alldeles för tunga.
1: Hör, det skakar i marken.
2: Ja, vad var det för ljud? Var det den hemska, hiskliga jätten Glufsiglufs som kom klampande? Spring, ropar jag till mina vänner. För det var jätten och han såg då verkligen både hemsk och hisklig ut.
1: Mamma mia!
6: Nej, stanna! Vänta, kom tillbaka!
2: Vi darrade av skräck. Men nu var det plötsligt jätten som var rädd. Vad är det, Glufsiglufs?
6: En mus! Mus! Ta bort den! Jag är så jätterädd för mus!
0: Kom igen, så ska vi slåss!
6: Nej, hjälp!
2: Nej, Norpan gör det inget ont, bara du slutar jaga oss.
6: Nej, men jag jagade er inte alls. Jag letar bara efter några extra goda stenar att äta.
2: Vad är det nu då? Har du ont?
6: Ja, som tandvärk.
2: Ja, det är väl inte konstigt alls. Du äter för mycket sten.
6: Ja, jag vet. Men sten är så jättegott.
2: Jag kanske kan hjälpa dig och bota det onda.
6: Bota tandvärk?
2: Jag kan ju alltid försöka. Jag tog lite sömnsand och blåste i ansiktet på. Sådär, ja. När jag hade lagat jättehålet i hans jättetand spikade jag fast en plåtbit ovanpå. Och sen vaknade han. Ja, känns det bättre nu?
6: Ja, tandverken är borta. Tack.
2: Då kanske du vill göra något för oss?
6: Ja, vad som helst.
2: Lyft då bort de tunga stenarna från maskmobilen, så är du snäll. Och du, ät inte sen så mycket sten i fortsättning.
6: Jag lovar, doktor. Bara de inte smakade så jättegott. Man kan ju inte bara sluta så där tvärt.
2: Sen gav vi oss av igen. Vår maskmobil borrade sig vidare genom jorden. Jag hoppades bara att vi skulle komma upp på rätt ställe nu. Åh, här ser det verkligen ut som Amazonjungeln. Titta, så många fjärilar.
1: Si, Snuggles. Vi var nära tält med Onkel Bill.
2: Utmärkt.
1: Jag, Gojan-bojan, visa vägen.
0: Yeah!
2: rädd. Ingen fara, ingen fara, Norpan. Han är lika rädd som du. Lyssna.
1: Onkel Bills gramofon. Skynda på, amigos.
2: Onkel Bill.
0: Välkommen, Snuggles. Åh, så bra att du kom. Jag behöver verkligen hjälp.
2: Onkel Bill berättade att varje dag blev fler och fler djur förvandlade till fjärilar.
0: Det är rena mystiken, Snuggles. Jag förstår inte.
3: Var inte orolig, Dr. Snuggles. Löser säkert gåtan.
2: Ja, men hur, Grävlis? Hur? Nästa dag gav vi oss ut på upptäcktsfärd i djungeln. Om vi bara kunde få se ett djur förvandlas till fjäril, då visste vi vad det berodde på. Vi trängde allt djupare in i djungeln och såg fler och fler fjärilar. De fladdrade runt lianerna och de satt som färggranna blommor i träden. Jag lyssnade efter fågelkvipper men hörde bara fjärilsfladdr. Fast sen hördes också norpan som hade kommit lite på efterkälken. Han fäktade vilt mot ett bi som surrade omkring honom. Och sen fångades han upp av en stor skär blomma. En orkidé.
7: Snuggles, Grävlis, var är ni?
8: Hej, lilla gullig. Jag är ju här.
7: Nej, låt bli mig. Jag gillar inte orkidéer.
8: Jo då. Åh, får jag en puss? Gullig, gullig.
2: Jag skyndade förstås till norpans hjälp. Han tycker inte om att bli kysst, madame Orkidé.
8: Åh, det var synd. Han är så gullig.
2: Kom nu, norpan.
8: Adjö, mitt lilla gull.
2: Vi gick vidare. Och plötsligt fick vi syn på en svamp stor som ett hus. Den var röd och grann och hade en skorsten på hatten. Onkel Bill, som jag alltid ville upptäcka märkliga saker, gick fram till den.
0: Vilken bjässe. Den måste jag undersöka.
1: Karamba, onkel Bill, rör den inte.
2: Men det var för sent.
3: Titta, Dr. Snuggles. Onkel Bill har blivit en fjäril.
2: Där har vi förklaringen. Alla som rörde vid jättesvampen förvandlas till fjärilar. Men jag tröstade min vän. Var lugn nu, onkel Bill. Det måste ju gå att rulla tillbaka dig igen på något sätt.
1: Ja, fråga stora visa laman. Det äldsta och klokaste djuret här. Vår lama vet allt.
2: Ja, enligt Gojan Bojan kände den visa laman till hemligheten med den förtrollade jättesvampen. Vi byggde en flotte som skulle föra oss upp för Amazonfloden till den kloka gamla lamans tempel. Gojan Bojan flög före och visade vägen.
1: Vi var framme vid stora visa lamans tempel.
7: Så hemskt! Jag går inte in!
3: Var inte dum nu, fegis.
9: Välkomna, mina vänner. Vad kan jag hjälpa er med?
2: Den stora visa laman var rysligt gammal. Han hade långt vitt skägg och en stor hörlur i handen. Jag sa högt och tydligt. Jag är doktor Snuggles och...
9: Hur sa?
2: Doktor Snuggles från andra sidan jorden. Ni stora lamar lär veta allt om jättesvampen som har förvandlat djuren i djungeln. Och nu också onkel Bill till fjärilar.
9: Den här fjärilen som sitter på min hörlur, är det onkel Bill?
2: Ja, som han ser ut nu. Och vi undrar hur han ska trollas tillbaka.
9: Ta vatten från min magiska springbrunn här. Och häll det sen på svampen, så får ni se.
2: Jag gjorde som han sa och fyllde en kanna med vatten från springbrunnen. Tack, o stora visa lama.
9: Va? Ja, det var ingenting. Lycka till.
2: Så var vi tillbaka i djungeln igen. Och där stod den förtrollade jättesvampen kvar. Jag tassade försiktigt fram och hällde ut det magiska vattnet på den. Plötsligt lyfte hela jättesvampen som en raket och exploderade i miljoner stjärnor som regnade ner över djungeln. Och stjärnorna bröt förtrollningen och förvandlade fjärilarna tillbaka till de djur de en gång varit. Vi gapade av häpnad.
3: Jag tror jag drömmer. Där är du igen, onkel Bill.
2: Ja, nu var han den gamla vanliga onkel Bill igen. Och djungeln var full av liv. Apor som tjattrade och fåglar som kvittrade. Allt var en enda stor glädjefest. Och nu kunde vi kliva in i vår maskmobil och borra oss hem genom jorden igen.
1: Kom snart tillbaka, Eldotore Snuggles.
2: Klara allihop, då får vi hem. Och vi kom faktiskt ända hem till mitt hus. Rakt upp genom köksgolvet. Det som Matilda Järndotter just spikat igen efter vår tidigare mellanlandning.
4: Doktor Snuggles!
2: Ja, jag ville nästan sjunka genom jorden. Men jag sa i alla fall. Skönt att vara uppe på jorden igen. Va? Borta bra, men hemma bäst. Eller hur? Beata?

Din käkeslir går i tre oktaver och dina ögonlock är attonal.

ser Satan, dina ögon fransar, ger eftertryck som vore det symboler. Ditt hår är bacchanaler som ditt huvud kransar, erotiskt som

jag ser förvisso, du förför mig med dina bröst som stirrar katatoniskt. Men dragspel kan väl aldrig bli symfoniskt, det är min tanke varje gång jag hör dig. Skön vid Orfeus och hans präster, och dina höfter i ljuv kadans.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

vaja stolt på Grand Hotel. Fiskaren vid Strömbro står och drömmer om forell. Och i Gamla stan där går turisterna på tur. Just i det kvarter där Movits en gång stått på lur. Stockholms famn är stor och varm,

ärligen. Kungsträdgårdens grönska, en stunds vila, en oas. Solen leker lekar ut i särgelpelans glas. Stockholms famn är stor och varm, låt mig vila.

kommer hög vakten i takt med musiken, separaden, kungens egen vakt. Staden strålar, solen målar tavlor av varenda kvarter. Stockholm, höj ditt glas, jag skålar, bli för alltid jag ber.

programmet som kommer nu här i Radio Österåkare, det heter Veckans Färskingar. Och då måste ju alltid finnas en ansvarig utgivare till program, och han heter Hasse Landström i det här fallet. Finns i föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.

Ellie Goulding inledde veckans färskningar idag och låten heter Four Seasons. Hjärtligt välkommen hit. Jag heter Åke Stentoft och vi går vidare med Trevor Underwood och Together Forever.

Together Forever med Trevor Underwood. Kenzie och Sticko står som artister när vi får höra deras låt Ash and Flame. Och Kenzie, hon heter Kenzie Coppin, kommer från Texas och debuterade i Granola Opry när hon bara var 11 år. Sticko, ja, det är Sticko Per Larsson från Dalarna, och tillsammans låter de så här.

Ash and Flame med Kenzie och Sticko. Shy Martin, det är en svensk sångerska och låtskrivare. Och i låten vi ska lyssna på finns också producenten och artisten Kina med, och han är italienare och kommer från Neapel.

Out of My Head med Shai Martin. Selena Gomez och Becky B kommer nu tillsammans med producenten Benny Bianco och det blir text på spanska och låttiteln är Te Olvido La La La som betyder Jag glömmer dig. Men varför La La La är tillagt det kan man ju undra, förmodligen för att det rytmiskt ska passa in.

Te olvido la la la med Selena Gomez, Becky G och Benny Blanco. Veckans gamla färskning idag, det blir Lalle Hanssons underbar version av Me and Bob McGee. Här heter den Anna och mig och gavs ut 1971.

0: Anna och mig, Melalla Hanssons, veckans gammelfärsking här i programmet Veckans Färskingar. Jag heter Åke Stentoft och tack så mycket för lyssnandet. Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga ansvarade för sändningen. Hej då!
1: Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

dyrt. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen,

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.